mung sekedar seorang santri, tapi setiap ngaos teng daerah Wonosobo saya dimanusiakan oleh beliau. Tepuk tangan sepisan malih, luar biasa. Didongake sareng-sareng nggih. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Haji Afif Nur Hidayat SAG tansah kaparingan sehat walafiat.